Mugulay nga antimin ba program namya mit harinam pukol 8 malam.